0: मनमथ पाठ पहिल अनुबंध हृदय मुकुल हेरी हेरी थोर खनियाचर दाए खनी होई भोर
1: শুনছেন রেডিও বাংলানেট.কম বিশ্বের বাঙালির অন্যতম ঠিকানা।